अनमुख आ के इस गल की समझ गए, नाम तो बगैर गुरमो प्यारो कोई भी चीज, नाम की है गुण, गुणा तो बगैर जीवन किसे काम नहीं। वह खेमा करना जे गुण कोई ना हो तो है जीवन किसे काम, नाम है अध्यात्मक जीवन वास्ते उस वाहिगुरु परमेश्वर काल पुरश के गुण पैदा करने, जिदे विच अहीं जिस तरह दुनियावी गुण पैदा करते हैं उस तरह अध्यात्मक जीवन के भी गुण ने। जिस तरह कोई डिग्री प्राप्त करता किसी चीज़ की उस तरह सत संतोख दया धर्म की डिग्री प्राप्त कर ले, महाराज जी बख्शिया फर्ज किया वह बाणी पढ़ता नाम जपदा सिमरन से बंदगी भगती करता तो डॉक्टर बन गया। तो गुरम कह रहा गुरम प्यार किसी किडनियां कढ़ के वेचे कहते, वह किसी का माड़ा इलाज नहीं करेगा, किसी को मरे हुए गुरमुख मशीन ला के नहीं पैसे बनाएगा, वह अपनी हक की कमाई खाएगा, हक की कमाई। तो पास कहते मेरे नाम है ज कमला गुरमंदर नहीं आया, धंधा करत्या नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया, सारी उम्र दुनियावी धंधे में लगा रहा पर यह जो जन्म है ना इन्हू नेफल गवा रहा, पर सुखों का दाता वाहेगुरु परमेश्वर अकाल पुरख के नाम को हिरदे में वसाउण का यतन नहीं किया। आप बारहवा का पाठ करते हैं ना, वो पहला शब्द आ किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। आप कर्मां बनते पिछलियां नहीं, ऐस वक्त जो बंदा किसी धंधे जुड़िया कोई किरत करता कोई भी कर्म करता तो कर्म करद्या करद्या उस परमात्मा बिल्कुल भुल गया तो पातशाह कहिंदे दाता इन्हां कर्मां करके असीं तेरे तो विछड़े हाँ तो साढ़े ते कृपा करके सानू अपने चरणों नाल जोड़ ला। जिवें एक उदाहरण देण लगा, खेतीबाड़ी बंदा करता रात दिन खेतीबाड़ी विच लगा रहिंदा लेकिन कदी यह नहीं कि वह परमात्मा के चरणों में उसका धनवाद करे, परमात्मा के नाल जुड़े, सवेर तो लैके शाम तक खेती करनी, रात आ के प्याला पी के आराम सवेरे फिर उठ के चल जाना। पर वह कहिंदे जे तू खेती करनी है तो दूजी खेती भी नाल कर, वह कहड़ी आ मन हाली करसाणी करनी श्रम पाणी तर खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस, ये भी खेती कर नाम की भी सत की संतोख की दया की धर्म की चंगे गुणा की, क्योंकि एको एक खेती है जी गुरु में प्यारो। आप वेखो प्रशादा छकते पता नहीं कितों चले आ, पर एक खेती आ जी मनुख ने आप ही बीजनी आ ते आप ही वढ़नी आ ते आप ही खानी, आपे बीज आपे ही खा, क्योंकि ये खेत शरीर जो बीजी है सुवंत खलोआ आए, जिहो जे गुण इहदे च पैदा करेंगा ना वह तेरे पैदा होने। आ मुठ विच जी बीज आ जिहड़ा मर्जी नां लै दिओ, मैं भी कह सकदा फलानी चीज़ का बीज आ, पर किवें करना ये बीज नूं जदों धरती की शो मिलदी है ना उस वक्त झूठ नहीं बोलिया जाणा, उस वक्त जिहड़ा बीज होया ना वह ही उगना। जिवें कहिंदे लोड़े दाख बजूरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताइंदा पैंदा लोड़े पट, बीज दा ते किकरां दे बीज आ, ते वह कहे भी मैनू दाखा मिलन गुरमु प्यारे तर नहीं हो सकता। सो इस करके जो बीजेगा वह तेनों प्राप्त होना। तो नानक नाम तेरा को मिलिया पातशाह कहते जिन्हां दी कसब जिदा के भाग चंगे ने, आ भाग चंगे ने मालिक की कृपा ना, ये नहीं कि भाग पिछों आए ने, हुण भाग चंगे इत्थे बने जो तुसीं आण के बैठे तुहाड़े चंगे भाग आ कि गुरु की गोद में बैठे जे, गुरु की गोद में बैठे जे ते मालिक की कृपा ना क्यों आ, ते ये भाग किवें बणदे ने, माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सके गोए, मस्तक भाग होवे तुर लिखिया तो सतगुर सेवा लाए, सतगुरु सेवा लाउंदा तो सतगुरु के घर ही मैं अमृत भरूर है। ये माया दूसरी तो बाहरों कमाउणी पैंदी आ, पर कहिंदा करना नाम दा धन अमृत ही अमृत अंदर ही पिया वा, अंदर ही पिया। तो इहदी उदाहरण दित्ती जिवें ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, जिवें धुनी विच कस्तूरी हुंदी आ मिर्ग की जदों उहनूं उहदी वासना आउंदी आ उह कहिंदा करना भजदा भजदा भजदा अपनी जान दे लैंदा पर उहनूं उह कस्तूरी नहीं मिलदी। इसे तरह सारी उम्र गुरमो प्यारो मनुख धंधे लगा होया अपना जीवन गवा लेंदा पर जिहड़ा अमृत दा अंदर खजाना ना गुरमो प्यारो वह इहनूं प्राप्त ही नहीं हुंदा, उहनूं प्राप्त करना जतन नहीं करता। तो सतगुर कहिंदे ने हुंदा की आ कि अमृत तज, अमृत नूं तज ते छड़दा बिख दे नाल जुड़िया ते इह जीवन जिहड़ा खवा ही गवा लेंदा। गुरमो वेले सोझी पई, जिन्हां नूं सोझी पै जांदी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ ਨਾਲ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਦੀ ਕੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ, ਨੇਤਨੇ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਕਮਣ ਸੰਭਾਰ, ਸੰਬਦ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਣੇ ਨੇ ਤਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨ ਸੇ ਦਿਉ ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੇ ਗਾਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇ ਸਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਹ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ, ਵਿਸਵੇਂ ਸਿਆ ਗੜੀਆ ਪੈਰਾ ਤਿੱਥੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋਆ, ਸੂਰਜੇ ਕੋਰੋ ਤਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਤੇਵੇ ਰਾਤ ਰਸੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਾਂ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਮਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰੂ ਕਰਾਏ, ਸਰਬਣ ਆਏ ਫਲਾਂ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਖੜਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਓ, ਸਹਿਸ ਤਾਵ ਨੈ ਨਾਨੈ ਨੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਨ ਨਨੇਕ ਪਾਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਾ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਈ, ਸਾਮੈ ਜੋ ਜੋ ਤੈ ਸੋਏ, ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਸਾਮੇ ਚਰਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕੰਮ ਰੰਗ ਲੋਤ ਮਨੰਦ ਨੂੰ ਮੋਇਆਈ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਜਾਤੇ ਤੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਗ੍ਰੋਹ ਨਗਰ ਭੋ ਪਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੜ ਲਿਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਤਲੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਢ ਨੋਤ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਸਾਗ ਤਾਰਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਿਨੇ ਅੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੋ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹੇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰਾ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੋ ਜਨ ਮਨ ਭੋ ਗੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋ ਖਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ, ਆਮ ਗ੍ਰਹੀ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਆਗਰਾ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੋ ਮੰਡਾਰਾ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟੈਲ।